yandı canım hicrine. Yandı canım hicrile, vəslü rüxuyar istərəm dərdimə. Dərdiməndir firqətə.